0: Bravi trag morik zaginan, hajnë më rëndëm rimi të lirin. Vizu vile val, nga zli val, ja kolik vi kamen në belin.
1: Harbi janë i shkrasë, janë i eshtë.